0: atikweni zvalezvi i setores ni 10 minutos hi tayaka longolok kota tolovetu.
1: Doka dokisanu adzongeni katiko
2: mabulu ni varambiwa zvikalo kutani maonele.

0: pili umangazi papayani na hadimu kama zoitu ni 45 minutes ni counting kasala kasiko hichina bela muka ma zanofi orash hawa hino zumba ni mahungu ya chitichi cha inyambani mahungu unumamana ngulidimila chiputu kisi
1: Baudini mmoba, chula kuninga bwana ya wakwano. Uchila kuwa na kusaka kamina, kukombe mako.